0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 3h.
1: Radio JM.
2: אני לא רוצה להיות סתם איזה אחד שיחפש כל לילה אחרת בזמן שאת לא כאן.

מתנקז אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

0: כל השירים כבר אותו
1: רדיו ג'י-אם, c'est votre radio juive à Marseille. C'est votre radio juive à Marseille.
2: Radio J.M.
3: Radio J.M.
2: איזה כיף.

לזכור, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי לשכוח חסדות שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים. איתה מסתובבת, נפלתי.